0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух в

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Віру вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Навесні погода може змінюватися буквально за одну пробіжку. Тому вдягайся так, ніби на вулиці на кілька градусів тепліше. Під час руху тіло швидко зігріється. Легка куртка, комфортні кросівки і правильний настрій, і біг одразу приносить більше задоволення. А зараз запускаємо кровообіг, робимо розминку і налаштовуємось на пробіжку під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, тепер починаємо біг. Навесні організм швидше втрачає тепло на старті пробіжки. Тому перші хвилини біжи трохи активніше руками. Це покращує кровообіг і швидше розігріває тіло. Через кілька хвилин відчуєш, як біг стає легшим.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.

0: навесні організм ще звикає до регулярних тренувань. Тому всередині пробіжки не поспішай різко прискорюватися. Краще тримай комфортний темп. Так сил вистачить до самого фінішу. Ми продовжуємо біг під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Ось вони, останні хвилини дистанції. Навесні після бігу корисно зробити кілька хвилин спокійної ходьби. Так пульс поступово повертається до норми, і організм легше відновлюється після навантаження. Чудова пробіжка.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Яка краса на вулиці? Все квітне, все таке небо синє, розумієш? Бузок такий бузковий, трава зелена.
2: Люди сині деякі, на щастя,
1: да, але...
2: від того, що відбувається на вулиці.
1: Але в мене, ну, конкретно, як в Киянці, да? Я не знаю, як там конкретно в інших містах. Питання, чого така спека?
2: Але найбільше мене завжди дивує в отаких от дуже плавних переходах погодних.
1: Ну так, да, коли вчора що... в шубі, сьогодні без трусів. Да?
2: Стоїш десь на світлофорі, поряд з тобою стоїть якась же дівчинка в такій міні-спідниці, поряд з нею стоїть чоловік в курці ще й досі. І абсолютно різнобарвні такі люди.
1: Я, до речі,
2: але при цьому всі якісь
1: всі щасливі. 100%. Я вчора бачила, мені здається, одне з найневдаліших побачень, бо це були, очевидно, не дуже близькі між собою, і дуже молоді чоловік і дівчина.
2: Так.
1: Ну, дівчина і хлопець. Так от, дівчина була в курці і в джинсах, а чувак був в шортах. І відчувалося, що їм один з одним не дуже комфортно в цей момент.
2: В них немає спільного вайбу.
1: 100%. Ну, в нас-то з вами він є, тому ми і зустрілися знову в ефірі Авторадіо. 7 ранку з невеликим хвостиком. В якості хвостика ми з Дімою Єгоровим.
2: Твоя зачіска в якості хвостика.
1: 100%. Все, давайте, прокидайтеся, беріть себе в руки. І
2: в нас попереду ігри,
1: день.
2: В нас попереду новини, в нас попереду купа усіляких новин для вас, тому щоб вам не було сумно їхати на дорогу.
1: Хай вам буде весело їхати.
2: Хай вам буде...
1: Да?
2: Геніально.
1: Ну, геніально, правда? Все, погнали, доброго ранку.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: День не дуже насичений подіями, скажімо так. Мало хто народився, мало свят, але вони є. Давайте про це поговоримо в рамках традиційної рубрики «Машина часу». Нагадаємо, що в цій рубриці ми ввели таку підрубрику, де розповідаємо вам, якщо є якісь прикольні свята у наших країнах, друзях і партнерах. Угу. Правда? І от сьогодні із цього приводу шотландці 7 травня нарешті розуміють, що прийшла весна, і в них таке свято – День весни.
2: Це просто єдиний день у році в Шотландії без дощу, мені здається.
1: Можливо, да.
2: Так, ну і до подій одразу. Бачите, скільки свят у нас? У 1945 році, саме в цей день, о 2-й годині...
1: Саме в цю ніч, я б
2: сказав. В цю ніч, так. 41-й хвилині в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенгауера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини.
1: Ну і, власне, про це оголосили зранку, і, відповідно, через це 8 травня – День пам'яті та примирення. У 1946-му наступного року у Токіо була заснована така компанія під назвою «Токіо Цюсінко Гьо». Що перекладається?
2: Саме так японці розмовляють, ти думаєш?
1: А мені здається, так.
3: Токіо Цюсінко Гьо.
1: Да. А корейці ще додають весь час це. От, це перекладається з японського як токійська компанія телезв'язку, але згодом ця компанія розвелася, переназвалася, і ми її знаємо як Sony.
2: Клас. Угу. У 1996 році на Каннському кінофестивалі, от, показували ж на Каннському кінофестивалі фільми, пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент».
1: Люлю Даллас, мультіпас.
2: Люлю Даллас, мультіпас.
1: Так, ну і все, в принципі. А хто народився? Едвін Ленд. Це людина, яка створила фотокамеру Polaroid. Народився він у 1909 році. Ну і ви, якщо
2: і
1: у вас сьогодні
2: точно
1: день народження, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Кейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

в авто, часто чи інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадио.
1: Весна прийшла.
2: Весна на Авторадио.

0: Я продовжую твою тему. Втомлена жінка застала коханого в ліжку з іншою. Лягла поруч і заснула.
1: Боже, це я після цілого дня зі своєю дитиною. 100%. В мене про дуже-дуже-дуже складні матерії. Лайфхак. Як відрізнити кругле від квадратного?
0: Нарешті хтось про це подумав і пояснив. Грабіжники з Флориди зателефонували в 911, щоб їм допомогли завантажити викрадені речі.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Ukrainian.ua/army. Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі OneCamp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
9: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
10: Ми починаємо.
9: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного

0: співорганізатора «Ньюран».
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: В Україні збільшили штрафи, які стосуються порушень в сфері автомобільних номерних знаків, щоб ти знав. Угу. І посилили відповідний контроль за дотриманням вимог до цих самих номерних знаків автомобілів. Підставою для штрафу тепер стає не лише просто відсутність знаку, да?
2: Так.
1: Це дивно, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто, в тому числі через камери.
2: Нечитабельний текст.
1: 100%. Найчастіше правоохоронці фіксують проблеми саме з читабельністю номерів. Якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це порушення.
2: Ну, типу, бруд аж ніяк вас не врятує від штрафу.
1: Це раз. А по-друге, ми ж знаємо, що дуже хитрі люди навмисно маскують свої номери для того, щоб порушувати, наприклад, швидкісний режим, і їм за це нічого не було. Тепер буде вдвічі більше. Також під штраф підпадають водії, які закривають номерні знаки рамками, наклейками, фарбою чи іншими предметами. Ага. І навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Окрему увагу правоохоронці тепер приділяють правильності встановлення номерів. Вони мають бути закріплені у передбачених місцях, а не там, де вам захотілося, і надійно зафіксовані, щоб не було цих розмов: ой, вибачте, шановний, а в мене щось вони просто по дорозі відпали. Ну, типа, це ваша проблема, треба було зафіксувати. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення. Давай приведемо просто приклади того, за що можна отримати штраф. Значить, відсутність переднього або заднього номерного знака, нечитабельний, забруднений, пошкоджений номер, закриття символів сторонніми предметами, неправильне встановлення або кріплення, використання спеціальних номерів без підстав для цього.
2: Що по бабках?
1: Значить, за базові порушення передбачено штраф близько 1190 гривень.
2: Так.
1: Якщо ж водій використовує неофіційний, наприклад, або спеціальні номери без підстав, сума зростає приблизно до 2250 гривень.
2: Ну, типу, якщо у вас просто написано «рівний пацан»,
1: да,
2: і це
1: не зареєстровано,
2: і це на аркуші паперу написано,
1: то... Повторне порушення може обійтися в 5100 гривень і навіть призвести до позбавлення права кермування на строк від 3 до 6 місяців.
2: Найс.
1: Так, отак.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби за жертвами російських обстрілів, які сталися в місті з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період унаслідок атак Росії загинули 14 людей. Ворог не перестав завдавати ударів і цієї ночі. Так, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро є поранені у п'ятиповерхівці пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. У Сумській громаді також сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Нагадаю, що вчора ворог атакував Суми безпілотниками. Два з них влучили у будівлю дошкільного закладу. Загинули дві працівниці, ще семеро людей дістали поранення.
2: Про заяви.
1: МЗС країни-агресора Росії вибухнуло новими погрозами на адресу України на тлі недотримання російськими окупантами режиму тиші 6 травня. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, погрожуючи так званим невідворотним ударом по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень. У разі удару по столиці країни-агресора Москві 9 травня.
2: Про розвиток подій.
1: У Росії почали скасовувати або обмежувати заходи до 9 травня на тлі безпекової ситуації та війни проти України. За даними російських ЗМІ, паради не проводитимуть щонайменше у 15 регіонах країни. У низці областей також скасували салюти та ввели додаткові обмеження. На цьому тлі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже довела ситуацію до того, що навіть проведення її головного параду залежить від війни, яку вона сама розпочала. Українська влада заявляє про готовність до дипломатичних рішень і припинення вогню.
2: Про спорт.
1: Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вперше після повернення з декрету виступить на етапі престижної серії змагань «Діамантова ліга». Стрибунка у висоту увійшла до списку учасниць етапу, який відбудеться 23 травня. Для спортсменки це буде другий міжнародний старт після паузи у кар'єрі. Раніше вона вже виступала у Белграді, де здобула бронзову нагороду на турнірі в приміщенні. Нагадаю, Ірина Геращенко є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2024. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Вчені-орнітологи довели, що папуги можуть звертатися один до одного по імені. Відповідно, в мене питання. Що ти, голова?
2: А в тебе
1: навіть,
2: був колись?
1: Навіть папуги можуть звертатися.
2: А в тебе був колись папушка?
1: Ні, в мене,
2: а в мене був.
1: В дружини був папушка.
2: А як його звали, ти пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю. Зварили в борщі. Ну, його випустили, і він випадково впав.
2: Моя мама сіла на мого папушку. Але я пам'ятаю, як його звали. Його звали Кроша. І він вмів розмовляти і казав, що Кроша хороший. Отак.
1: Бачите, навіть Кроша розумів, з ким він живе. Він знав, що тільки він хороший, а не Соловйова.
2: Працював на контрасті, як то кажуть. Так, ну, з нами жити не треба, нас треба просто слухати кожного буднього ранку 4 години поспіль. І сьогодні, не виключення, 2 година ранкового шоу розпочинається просто зараз. Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: День не дуже насичений подіями, скажімо так. Мало хто народився, мало свят, але вони є. Давайте про це поговоримо в рамках традиційної рубрики «Машина часу». Нагадаємо, що в цій рубриці ми ввели таку підрубрику, де розповідаємо вам, якщо є якісь прикольні свята у наших країнах, друзях і партнерах. Угу. Правда? І от сьогодні із цього приводу шотландці 7 травня нарешті розуміють, що прийшла весна, і в них таке свято – День весни.
2: Це просто єдиний день у році в Шотландії без дощу, мені здається.
1: Можливо, да.
2: Так, ну і до подій одразу. Бачите, скільки свят у нас? У 1945 році, саме в цей день, о 2-й годині...
1: Саме в цю ніч, я б
2: сказав. В цю ніч, так. 41 хвилині в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенгауера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини.
1: Ну і, власне, про це оголосили зранку, і, відповідно, через це 8 травня – День пам'яті та примирення. У 1946-му, наступного року, у Токіо була заснована така компанія під назвою Токіо Цюсінко Гьо. Що перекладається?
2: Саме так японці розмовляють, ти думаєш?
1: А мені здається, так.
3: Токіо Цюсінко Гьо.
1: Да. А корейці ще додають весь час це. От, це перекладається з японською як токійська компанія телезв'язку, але згодом ця компанія розвелася, переназвалася, і ми її знаємо як Sony.
2: Клас. Угу. У 1996 році на Каннському кінофестивалі, от показували ж на Каннському кінофестивалі фільми, пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент».
1: Люлю Даллас,
2: мультіпаспорт.
1: Так, ну і все, в принципі, а хто народився? Едвін Ленд – це людина, яка створила фотокамеру Polaroid. Народився він у 1909 році. Ну і ви, якщо
2: і
1: у вас сьогодні
2: точно
1: день народження, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір, продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ми колись вже, ну як ми, давайте казати відверто, в спорті розповідаю тільки я, а Цейво підбрехує.
2: Ну, ні, я гуглю паралельно.
1: Я колись розповідав про те, що вже є домовленість про бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
2: Так.
1: Це буде битва двох британських боксерів.
2: Так.
1: Відповідно, відбудеться це, мабуть, у Лондоні, на стадіоні, щось таке, але... Взагалі, цей майбутній поєдинок отримає унікальний статус. Я трішечки розібрався, погуглив, поцікавився, зараз вам розповідаю. На кону цього протистояння буде спеціально створений пояс. Ну, бо вони там не змагаються там за титул WBC, чи WBA, чи IBF, чи WBO. Але це пояс не простий, як казали в дитинстві,
2: а з крокодилячої
1: шкіри. А золотий.
2: Ага.
1: Ну, серйозно? Казали ми в дитинстві, а британці взяли і зробили це реально.
2: Сприйняли це буквально, так?
1: Абсолютно точно. За даними джерела, йдеться про ексклюзивний титул, який не має офіційного відношення до будь-якої організації. Пояс створюють окремо під цей бій, і він стане символічною нагородою для переможця, підкреслюючи масштаб події.
2: Ідея дорога багата, так.
1: Абсолютно. Ідея створення подібного трофею не є новою для великих боксерських шоу. Раніше організатори використовували спеціальні пояси для топових поєдинків. Зокрема, WBC колись виготовляло унікальні титули до знакових боїв. Однак у випадку з Ф'юрі та Джошуа йдеться про повністю незалежний титул із золота. Очікується, що пояс матиме не лише високу вартість, а й стане колекційним. Дизайн титулу поки не розкривається, але вже зараз очевидно, що організатори прагнуть зробити цей бій, ну, маркетинговою подією світового масштабу number one.
2: То кожен заробляє так, як може. Чо ні? Да, правильно, супер.
1: Поєдинок Ф'юрі Джошуа стане одним з найочікуваніших в надважкій вазі за останні роки. Обидва британці є колишніми чемпіонами світу. Чому колишніми? Тому що обидва отримали два рази від Саші Усика. Абсолютно точно. Зараз сторони близькі до фіналізації угоди. От, типу, пацани, підписуйте контракт, буде ще комусь з вас золотий пояс. Це новина номер раз, ну і новина номер два стосується, знову ж таки, того, про що я кажу останні кілька днів. Сьогодні о 22-й годині за Києвом треба повболівати за Донецький Шахтар, тому що сьогодні відбудеться поєдинок-відповідь півфіналу Ліги конференцій. Шахтарі вже поїхали, якщо не помиляюся, у вівторок чи в понеділок вони відправилися до Лондону. Вже провели там відкрите тренування на стадіоні арени
2: Селхест. А з ким вони там грають?
1: Парк. Гратимуть вони проти Крістал Пелес.
2: О,
1: отже, ще раз нагадую, 22 година за київським часом гра розпочнеться. Ну, а перша зустріч завершилася поразкою Шахтаря, на жаль, за рахунком 1-3. Не скажу я, що це справедливий рахунок, але, ну, як то кажуть у нас в Україні, маємо що маємо. Будемо вболівати за Шахтар і вірити в диво.
2: 100%. Тим більше, що назва команди Crystal Palace, мені, знаєш, що нагадує? Якийсь нічний клуб в Києві в нульові. Типа, пішли B-52 і самбуку в Crystal Palace пити. Ну, реально, правда. Що це за назва? Ну, давайте програвайте Шахтарю, щоб нам було приємно. Це все про спорт, далі про погоду.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.

0: 23-27, здебільшого ясно, без опадів, у Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
6: Радіо, твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
16: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
15: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
17: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
18: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
19: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
15: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
1: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СЕМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
8: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вітаюся. На Авторадіо битва водіїв. Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Ну, тут маємо... Четверте. Я ж хотіла якраз. Виходить, що ми сперечаємося з пані Тарабаровою. В четверте. Сьогодні в битві водіїв буде продовжувати...
3: В четверте.
2: ...з нами грати наша слухачка Дар'я з Боярки, яка не програвала поки що жодного разу. Я вважаю, що ми маємо повне право переназвати цей проект з битви водіїв на битву водіїв з Дар'єю. Доброго ранку. Ну що, ви готові нас ще раз здивувати своїми знаннями і фортуною, Дар'я? Готові?
4: Будемо думати, що так.
2: Ну, будемо сподіватися. Ми сьогодні важко підбирали вам гравця. Взагалі, в нас, коротше, була така думка. Зареєструвалася ще одна жителька Боярки. You know? І ми думали, що, можливо, це перейде в офлайн потім якось. Але, на жаль, людина, мабуть, спить, трубку не взяла. Тому сьогодні ви будете грати зі столичним жителем Сергій з міста Київ.
3: Сергій, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
3: Так, Сергію, ми вас одразу попереджаємо. В Дар'ї дуже важкий хук справа.
2: Дар'я вже 3 рази вигравала, сьогодні у вас є шанс її збити все ж таки з цього шляху, або, можливо, ні, давайте про правила нагадаємо усім. В нас є, скільки це, 5 категорій запитань. Спорт, правила дорожнього руху, автомобілі, здоров'я, музика. Кожен з вас обирає собі категорію, можна таку саму, як суперник, це не проблема. Відповідайте на питання. Якщо один з вас відповів інший ні, все зрозуміло, хто переможець, хто отримує 10 літрів пального та запас павербанки.
3: Якщо раптом так стається, що ви обидва називаєте правильно
2: або відповідь, не називаєте.
3: Або не називаєте також обидва, в нас є такий останній, як то кажуть,
2: чемпіонський
3: раунд, де треба буде визначити просто, як то кажуть, наобум, відстань між двома містами, які ми вам скажемо.
2: Все зрозуміло?
5: Так.
2: Клас. Чудово. Ну тоді...
3: Дар'я навіть не відповідає. Да. Що, перше чи що?
2: Дар'я, обирайте категорію питання, що сказати.
3: Я вже підготував її.
2: Музика, здоров'я, автомобілі, правила дорожнього руху чи спорт?
4: Давайте продовжимо музику.
2: Добре, музика у нас у Дар'ї. Давайте.
3: То що в нас? Перший раунд?
2: Давай тоді, в нас перший раунд, так. Так, перший раунд, але в мене нічого не працює. Зараз, давай ще раз. Перший раунд.
0: Битва водіїв.
1: На Авторадіо.
0: Раунд перший.
3: Отже, Дар'я, яка країна вигравала найбільше раз Євробачення?
4: Це, мабуть...
2: Швидше.
4: Може, Швеція.
2: Може, Швеція? Ну, що ж це таке?
3: Не може.
2: Це Швеція.
3: До речі, 7 разів ще вигравала Ірландія.
2: Ну, тобто, будь-яка з цих країн підійшла.
3: А Україна 3 рази вигравала. Ну, так, це просто вам інформшоу.
2: Так, щоб ви знали. Добре, тоді пропонуємо Сергію обирати собі категорію. Спорт, правила дорожнього руху, автомобілі, здоров'я.
3: Або музика.
2: Або музика, да.
5: Давайте спорт.
2: Давайте спорт, а чого ні? Давайте. Отже, що, раунд 2 виходить?
0: Битва водіїв. Раунд 2.
2: Сергію, який український боксер був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у 2023 році?
5: Олександр Гусик.
2: Екзеклі.
3: І тоді, якщо в нас дві правильні відповіді, ми переходимо до...
0: Битва водіїв.
1: На Авторадіо.
0: Чемпіонський раунд.
2: Вам треба назвати найближчу цифру до правди. Отже, відстань, да.
3: Отже, відповідаємо швиденько. Яка відстань між Луцьком та Чернівцями?
2: Вам треба назвати Дар'я. Максимально близько, да. Дар'я?
3: Раз.
4: Господи.
3: Два.
4: Може, 320, давайте.
2: 320. Пробувати. Сергій, ваш варіант. Луцьк, Чернівці.
5: 350.
2: І я в це не вірю, але...
3: Ні, ну хтось там
2: виграв. 320 ближче до 336, ніж 350. Це що таке взагалі? Ну це просто, ну... Цілком і повністю.
3: Вам,
2: Дар'я,
3: треба переходити вже у важкий дивізіон, Дар'я.
2: Хто був абсолютним чемпіоном з боксу в 2026 році? Дар'я. З Боярки. Дар'я, єдине питання, яке залишається вам задати, чи будете ви продовжувати грати?
4: Так.
2: Так? Чудово.
3: Але, Дар'я, ми одразу попереджаємо, що грати ми будемо у понеділок.
2: Да, завтра не будемо, завтра день пам'яті і примірення,
3: завтра,
2: звісно, не
3: про це. Висипайтеся.
2: Завтра висипайтеся, набирайтеся знань, читайте Вікіпедію зранку до ночі всі ці вихідні. Ну, а поки що, що тут сказати, ви, очевидно, вибрали цю перемогу. І те, що вам це вдається зробити вже четвертий раз, це неймовірно круто. Отже, отримуйте ще 10 літрів пального. Ви так на повний бак збираєте, так, я так розумію. Ну, дивіться, ви обережно. В мене, наприклад, в машині 50 літрів. У вас скільки? Ви порахуйте, скільки вам виграти. 60. Є ще трошечки місце. Отримайте чергові 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank. Тож чекаємо вас на гру в понеділок.
3: Ну, а для всіх, хто слухає нас за кермом, на правах реклами додамо Powerbank. Це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі Powerbank. Питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Почуємось в цьому сенсі понеділок.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Powerbank. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. «Філз Гарден». Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище. З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо». Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У ДСНС заявили про тривожну тенденцію. У деяких громадах місцева влада забороняє купання на водоймах, аби не витрачати ресурси на облаштування пляжів та заходи безпеки. За словами директора департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, такі заборони не вирішують проблему, адже люди все одно відпочивають біля води. У службі наголошують, щороку на водоймах гинуть люди, тому головне завдання – не лише вводити обмеження, а й створювати безпечні умови для відпочинку. У відомстві закликали органи місцевого самоврядування реально оцінювати свої можливості та, де це можливо, облаштувати місця для купання і забезпечувати там належний рівень безпеки.
2: Про домовленості.
1: Україна та Фінляндія домовляються про посилення співпраці в енергетиці. Так, у Гельсінкі відбулася відповідна зустріч, де сторони обговорили відновлення української енергосистеми, захист інфраструктури та подальшу підтримку енергетичного сектору на тлі російських атак. За словами очільника Міненерго, Фінляндія готова передати обладнання з виведеної з експлуатації теплоелектроцентралі. В Україні наголошують, що це допоможе посилити генераційні потужності та підтримати стабільність енергосистеми.
2: Про заборони.
1: Поліція Берліна запровадила жорсткі обмеження на використання проросійської символіки та військової атрибутики під час заходів 8 і 9 травня. Під заборону також потрапили російські військові пісні та марші, а ще носіння військової форми та елементів екіпірування. У поліції пояснили, що такі заходи пов'язані з ризиком провокацій та конфліктів на тлі війни Росії проти України. Правоохоронці зазначають, що символіка, пов'язана з російською агресією, нині використовується як елемент пропаганди та підтримки війни. Водночас покладання квітів і вінків до меморіалів дозволене.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Французький Парі Сен-Жермен вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після нічиєї з Баварією у матчі відповіді півфіналу. Поєдинок на Альянс-арені завершився з рахунком 1-1. Уже на старті зустрічі парижан вперед вивів Усман Дембеле. Наприкінці гри господарі відігралися завдяки голу Гаррі Кейна. Однак за сумою двох матчів саме французький клуб здобув путівку до фіналу, адже перша зустріч у Парижі завершилася перемогою ПСЖ 5-4. У вирішальному матчі турніру Парі Сен-Жермен зустрінеться з Арсеналом із Лондона, який у своєму півфіналі пройшов Атлетико. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Дивлюсь я на тебе, Діма, і думку гадаю. Коли ти востаннє їсть щось нормальне, а не просто ти схопила щось, бігла через мосточок, схопила кліновий лісточок.
2: Я тобі так скажу, останнім часом я перейшов на більш збалансоване нормальне харчування.
1: Так. Що ти там балансуєш всередині цього процесу?
2: Півасик і чебуреки.
1: Мені теж так здається. І отак, Діма, а ти ж вже, знаєш, ти вже не дитина. Давай так. Ти в тебе подиви сива борода. А ти так і живеш.
2: Ну,
1: роботи, справа, стрес, гастроентеролог.
2: Ні, ну, якщо чесно, от коли організм вже потребує підтримки, то треба його почути і якось завчасно подбати про нього.
1: Так, да, я тобі розкажу далі на правах реклами. У такі періоди деякі люди додають до раціону бетаргін як дієтичну добавку.
2: Ну, то я тоді... Ти там допрацюєш, а я в аптеку за бетаргіном. Тобі взяти?
1: Так, да, будь ласка, візьми обов'язково. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Ну, а поки я все ж таки збираюся, маю на честь цього відкрити нову музичну годину.
1: Ще трошечки з нами побуде Діма, і ви побудьте обов'язково. У нас попереду ще 2 години.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: радіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті
3: radioclub.ua
2: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні в «Автодайджесті» ми поговоримо про одну новинку. Але яку? Справа в тому, що найвідоміший, мабуть, найнародніший, найпопулярніший автомобіль в світі – Volkswagen Golf.
2: Так.
1: Отримав...
2: Грає в теніс.
1: Ні. Отримав круте, спортивне і взагалі, ну, типа, дуже таке заморочене оновлення. І зараз про це ми і поговоримо.
2: Так.
1: Власне, компанія Volkswagen
2: Вая!
1: Вирішила гучно відзначити 25-річчя лінійки R. І робить це не просто новою
2: лінійка
1: моделлю.
2: Лінійка тиранозаврів чи що?
1: Так, мені завжди казали імітувати акцент. І зробити це не просто новою моделлю, а справжнім гоночним монстром.
2: Отже.
1: На якого і перетворився, значить, оцей самий Golf. Це спеціальна версія Golf R, яка вийде на трасу Нюрбургрінг. Ненавиджу цю назву. Відому серед фанатів як «Зелене пекло».
2: Ну, крутяк, крутяк.
1: Да. Багато прихильників бренду Volkswagen насправді мріють про Golf R з п'ятициліндровим двигуном. І Volkswagen, типа, прислухався до цього всього, але вирішив піти іншим шляхом. Новий цей Golf R 24H – це не дорожній хетчбек, а повноцінний трековий автомобіль, який створено було в співпраці якраз з гоночною професійною командою Max Cruise Racing.
2: Угу.
1: З першого погляду, от ти дивишся на цей автомобіль, і що тобі стає зрозуміло з першого погляду?
2: Що він зібраний з кубиків Лего, якщо
1: так,
2: чесно.
1: Автомобіль отримав агресивний аеродинамічний обвіс, масивний передній сплітер і розширені колісні арки. Все це зробили не заради красивої картинки, як то кажуть, ага, а для того, щоб він реально був гоночним і максимально ефективним на треку.
2: Так.
1: Ззаду цього автомобіля зміни ще радикальніші. Там замість скла заднього, скла багажника, да? Суцільна панель і величезне антикрило. До цього додали масивний дифузор і вентиляційні отвори. Ну і, очевидно, коротше, перед нами машина, яка створена для швидкості. Більше ні для чого. А для того, щоб возити пакети з супермаркету.
2: А вони не робили його електричкою, ні?
1: Ні. Значить, попри відсутність фірмових 4 вихлопних труб, це все ж таки не електрокар.
2: Ага.
1: Навпаки, під капотом працює двигун внутрішнього згоряння, класика, якому навіть знадобилося ще додаткове охолодження.
2: А...
1: як в Запорожця.
2: Чекай,
1: пам'ятаєш? Закипів, типу.
2: А як тоді вихлоп?
1: Ну, там вентиляційні опори є, отвори на капоті є, так, мабуть. Ще цікавою деталлю є бічний вихлоп, який ще раз підкреслює гоночний характер авто. Водночас сам цей Golf R 24H поки що має статус шоу-кара. Автомобілі, які показують на виставках,
2: ну,
1: на фестивалях.
2: Да.
1: Але розробка реальної версії для перегонів також триває. Буде і такий. Керівник підрозділу Volkswagen R Reinhold Events уже назвав новинку найспектакулярнішим Golf R в історії.
2: Вимовляв це він півдня.
1: І судячи з цього, це не просто гучні слова, які він вимовляв. Тому що, ну, виглядає це дуже круто.
2: Але ж воно тоді не призначено для звичайної
1: ідеї,
2: так?
1: Ні-ні-ні, як ми і казали, вже це чисто трекова машина. В компанії раніше натякали на можливість створення більш цивільної версії з акцентом на гоночність. Ну, типа, Golf R Club Sport якось так. Але невідомо. Все це відбувається на фоні підготовки 9-го покоління гольфів. Власне, от воно і стане повністю електричним. Але Volkswagen, бачиш, ностальгує, не хоче повністю прощатися з бензиновими моделями, тому вигадує такі історії, типу шоу-карів, типу трек-карів і т.д. і т.п. Подивіться, фоточки, дуже красиве авто.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук!
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ми колись вже, ну як ми, давайте казати відверто. В спорті розповідають тільки я, а Цейво підбрехує.
2: Ну, ні, я гуглю паралельно.
1: Я колись розповідав про те, що вже є домовленість про бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
2: Так.
1: Це буде битва двох британських боксерів.
2: Так.
1: Відповідно, відбудеться це, мабуть, у Лондоні, на стадіоні, щось таке, але... Взагалі, цей майбутній поєдинок отримає унікальний статус. Я трішечки розібрався, погуглив, поцікавився, зараз вам розповідаю. На кону цього протистояння буде спеціально створений пояс. Ну, бо вони там не змагаються там за титул WBC, чи WBA, чи IBF, чи WBO. Але це пояс не простий, як казали в дитинстві,
2: а з крокодилячої
1: шкіри. Золотий.
2: Ага.
1: Ну, серйозно? Казали ми в дитинстві, а британці взяли і зробили це реально.
2: Сприйняли це буквально, так?
1: Абсолютно точно. За даними джерела, йдеться про ексклюзивний титул, який не має офіційного відношення до будь-якої організації. Пояс створюють окремо під цей бій, і він стане символічною нагородою для переможця, підкреслюючи масштаб події.
2: Ідея дорога багата, так.
1: Абсолютно. Ідея створення подібного трофею не є новою для великих боксерських шоу. Раніше організатори використовували спеціальні пояси для топових поєдинків. Зокрема, WBC колись виготовляло унікальні титули до знакових боїв. Однак у випадку з Ф'юрі та Джошуа йдеться про повністю незалежний титул із золота. Очікується, що пояс матиме не лише високу вартість, а й стане колекційним. Дизайн титулу поки не розкривається, але вже зараз очевидно, що організатори прагнуть зробити цей бій, ну, маркетинговою подією світового масштабу number one.
2: То кожен заробляє так, як може. Чо ні? Да, правильно, супер.
1: Поєдинок Ф'юрі Джошуа стане одним з найочікуваніших в надважкій вазі за останні роки. Обидва британці є колишніми чемпіонами світу. Чому колишніми? Тому що обидва отримали 2 рази від Саші Усика. Абсолютно точно. Зараз сторони близькі до фіналізації угоди. От, типу, пацани, підписуйте контракт, буде ще комусь з вас золотий пояс. Це новина номер раз, ну і новина номер два стосується, знову ж таки, того, про що я кажу останні кілька днів. Сьогодні о 22-й годині за Києвом треба повболівати за Донецький Шахтар, тому що сьогодні відбудеться поєдинок «Відповідь». Півфіналу Ліги конференцій. Шахтарі вже поїхали, якщо не помиляюся, у вівторок чи в понеділок вони відповідають.

0: Пішли B-52 і самбуку в Crystal Palace пити. Ну, реально, правда. Що це за назва? Ну, давайте програвайте Шахтарю, щоб нам було приємно. Це все про спорт, далі про погоду.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода
4: на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Zapka.Arme.
1: Реклама.
2: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
6: лікарем. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
8: В мережах «Епіцентр

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Соціальна реклама.
11: На Авторадіо щоранку.
12: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
11: Реєструйся на авторадіо.ua.
12: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального.

0: Нового та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
1: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
0: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Партнер проєкту «Флего»
0: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
3: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
4: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
3: Рухають цей світ і закохують нас.
4: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
3: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
4: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
3: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
0: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Спалі.

0: світ вперед. Авторадіо.
1: Я не знаю, з чим це пов'язано, з тривалим стресом або з тим, що написали мені якісь злі люди в паспорті, але є така фішка. Я, коротше, почала забувати, як називаються слова. Я колись дуже сильно сміялася зі своєї мами, яка завжди все моє життя просила піти туди і принести оце саме. Типа, як хочу так і звукатися, тепер свою маму потрохи перетворююсь я. І, здається, стаю ще й небезпечною не тільки для своєї родини, а ще й для суспільства. Чому? Шо? Поясню. Значить, коротше, я сьогодні зробила наступне. Я сіла за кермо після роботи. Ні, вчора, чи ж сьогодні.
2: О, значить, вже під...
1: Сіла я, значить, так. І з чітким розумінням, куди мені треба їхати. Так. Десь посередині шляху я забула.
2: Куди я їду? Куди, навіщо ти?
1: Да.
2: Мать, це має назву наукову – деменція.
1: Ні, чекай. Не? Це ще завчасно. Просто, ну, як і всі, я не висипаюсь. Мені, наприклад, після тривоги, якщо є можливість поспати в укритті, для того, щоб заснути, треба кілька годин, а не кілька хвилин.
2: Ну, так, воно звичайно. Але, дивись, є варіант, як... уникати більшості тих моментів, про які ти зараз говориш. Я розкажу про нього на правах реклами. Це таблетки під назвою Power Банка.
1: Слухай, мені як міленіалу таблетки, це звучить гучно.
2: Працює м'якенько.
1: Ага.
2: Те, що тобі треба. Дивись, кофеїн у м'якій стимулюючій дозі, таурин для підтримки твоєї розсіяної уваги і вітаміночки. Без цукру і без газу.
1: І без нафти, да?
2: Просто розсмоктуєш пігулку і приходиш в робочий стан.
1: Тобто мені можна тепер вже не пити 18 чашок кави, да?
2: Не треба взагалі вводь це в ранковий ритуал і в тебе все буде нормально.
1: Це круто. Пауербанка – міні-реактор твоєї енергії. Інформація прозвучала на правах реклами. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
2: «Альянс Новобут».
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських АЗС оновили вартість пального. Так, середня ціна бензину А95 зараз становить близько 74 гривень за літр, а дизельного пального – приблизно 89 гривень за літр. Додам, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська дедалі активніше використовують далекобійні FPV-дрони для ударів по паливній інфраструктурі в Україні. За даними експертів, росіяни застосовують безпілотники зі штучним інтелектом, які попередньо налаштовують саме на ураження автозаправних станцій. Тож фахівці радять реагувати на сигнали повітряної тривоги.
2: Про законодавство.
1: В Україні планують створити законодавчу базу для роботи приватних військових компаній, а також оновити правила обігу цивільної вогнепальної зброї. Ідея створення українського аналога приватних військових компаній пов'язана з міжнародною практикою, де подібні структури використовують у сфері безпеки та оборони. У владі наголошують, що Україні потрібен власний механізм регулювання такого напрямку. Окремо триває підготовка змін до законодавства щодо цивільної зброї. До обговорення залучили парламентарів, військових, правоохоронців, представників бізнесу та громадськості.
2: Про НАТО.
1: Польща та Литва заявили про готовність розмістити на своїй території додаткові підрозділи армії США у разі скорочення американського контингенту у Німеччині. У Варшаві наголошують, що вже підготували необхідну інфраструктуру для прийому військових. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує переконувати Дональда Трампа зберегти американську військову присутність у Європі. Схожу позицію висловив і президент Литви.
2: Про жінок.
1: В Україні уряд скасував частину обмежень на виїзд за кордон під час воєнного стану для жінок, які працюють у державних структурах. Тепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас для низки високопосадовиць правила залишаються незмінними. Обмеження продовжують діяти, зокрема, для членів уряду, керівництва міністерств і центральних органів влади, народних депутатів, суддів та інших керівників державного рівня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: то

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Ранок на автоматі.
4: Микай ранок на автоматі.
5: Твій старт нового дня. Авторадіо.
6: Ні, для когось воно, звісно, старт нового дня. Ми вже майже завершуємо, але нас стає більше. І це не тому, що ми розмножуємось почкуванням, а тому, що до нас сьогодні прийшли гості. Молоді і Островський, доброго ранку, пацани.
7: Добрий ранок.
6: Для вас 10 – це ранок чи день? Ви вже давно на ногах?
8: Ну, це вже день, бо я просто прокидаюся.
7: Ні, це дуже ранній ранок.
9: Ага, тобто, починається перший конфлікт.
6: В нас сьогодні сова і жаворонок в ефірі, так?
9: Супер. Розкажіть, будь ласка, нам, чого ви до нас прийшли? Да. Здається?
6: Яким чином ви знайшли один одного?
9: А потім
8: прозвучати
9: знайшли дорогу
8: в автівках людей і показати їм свою пісню, яку ми написали з молодими.
7: Ви так запитали, ніби ви нам не раді.
9: Ти ж бачиш по наших обличчях, ми в захваті.
6: Чому ніби,
7: так? Ми прийшли, бо в нас вийшла класна пісня, і ми хочемо її презентувати.
6: А чия ідея була саме таку колабу зробити?
7: Ми артисти одного лейблу, ми працюємо разом вже 4 роки, і якось так склалося, що в нас до сих пір не було нормальних пісень фітів, і ми
8: вирішили... почекай, ні, була одна пісня.
9: Це занадто самокритично. Було у вас пару нормальних пісень, в принципі.
7: Я про фіти, я про фіти.
8: Ні, про наші сумісні пісні, але там бо, ну, так вийшло, що ми були не тільки вдвох, а в трьох в пісні, а так хотілося написати щось саме... що виразить саме наш дует, ну,
9: спільний
8: Молоді
9: цей,
8: та да? Островський, який, в принципі, з цього все і почалося, з нашого шляху разом, коли ми знали один одного і почали допомагати. Вони мені з музикою, я там їм більш там...
9: Матеріально?
6: Я з магазину пер два пакети.
9: А ви, до речі, от якщо вас запитати, як про артистів один про одного, хто з вас кого вважає більш таким, більш досвідченим, вже більш серйозним таким артистом? Чи ви думаєте, що ви на одному рівні?
8: Ну, почекайте, тут дивлячись, з якої сторони подивитися.
9: А ви подивіться
6: з усіх. Давайте зліва.
9: Давайте зліва.
6: Розпочнемо.
8: Зліва від мене Кирил. Пусть говорить.
7: А від мене зліва монітор, я бачу, які там пісні.
9: Це спеціально.
6: Прикольно.
8: Дивіться, дивлячись з чого. Якщо, наприклад, по музиці, то, звичайно, що молоді вони більш досвідчені.
9: А якісь інші варіанти?
8: В там артистичному плані, може, більше я в якомусь, ну там, якщо ми брати на початку, типу, в шляху.
7: Ну, Віталік був моделлю, він грав в кліпах різних, типу, він перед камерою почувається як риба в воді, тому в цьому плані, да.
6: А вам ще важче? А? Ну, вам поки що важко перед камерою повністю там розкритися і бути там собою?
7: Чи? Від случаю до случаю. Буває все класно, а буває, я згадую, як мені 15 було, коли я стіснявся камери, типу, і мені аж дискомфортно.
8: Не забувайте, що їх двоє все одно в гурті.
9: Це легше.
8: Да, по-перше, хтось один може там відчувати себе більше там в чомусь, хтось менше.
6: Типу,
8: хтось...
6: мене знімаєте зверху, я нормальний, мене знизу, да. В мене красиві кросовки.
9: Це як кінтавр, ну, дуже зручно. Добре, давайте, хлопці, про пісню. Пісня має назву «Маяк». Це щось, що буде нас відсилати до майбутнього літа, моря, чи це символ?
8: Взагалі, в принципі, я думаю, що так, бо це одна з пісень з мого альбому, одна із пісень. Mm-hmm. І вона народилася, коли ми вже, в принципі, сіли писати цю пісню. На жаль, Кирил тоді захворів. І він потім приймав вже участь в написанні вже далі пісні, але сам костяк ми написали з Ванією і з Пашою, який написав там гітару. І вона якось народилася, можна сказати, зі слова «як ти там». От з цього слова все і народилося. Бо це таке слово, яке пише кожен людині, до якої...
6: Ну так, і кожного ранку важкого 100%. Ми пишемо найближчим,
8: да,
6: людям, як ти там.
8: І, наприклад, от навіть якщо ти відчуваєш щось дуже-дуже-дуже щось неймовірне до когось, і ти хочеш, щоб ця людина от сама тобі написала, як ти там, що з тобою.
9: Хочеться, да, таке.
8: І, наприклад, навіть коли немає слів, що сказати людині, хочеш просто від неї хоч щось почути.
6: Іноді вистачає і такого.
9: Ну, можна написати, що ти голова там. Ну, це вже таке. Добре, давайте послухаємо. Просто зараз, о 10 годині і 7 хвилин, в четвер. Я дотягую час, мені треба не звертати увагу. 7 травня. Прем'єра.
6: 2026 року.
9: Молодій Островський, «Маяк». Слухаємо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Ранок на автоматі.
8: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
9: Ну, класно, дуже лірично, дуже ніжна пісня.
10: Вайбовенько, вайбовенько.
9: Зрозуміла ця історія з «Ти як, маяк», да, це реально ж об'єктивно класно. Рима, ми вирішили вас сьогодні з цього приводу і потестувати. Ми завжди намагаємось з кимось щось пограти. Ви ж самі пишете і музику, і тексти своїх пісень, правильно?
10: Питання перед тим, як ми розпочнемо, наскільки легко дається саме написання тексту?
9: Чуваще,
11: інколи дуже легко, а інколи дуже важко.
12: В основному дуже важко.
9: А як починається здебільшого ваші пісні? З музики чи з тексту?
11: З музики в мене, а в них з тексту.
12: В нас взагалі з чого завгодно.
11: А, ну, да.
12: Може з семплу якогось, може зі строчки, може з мотиву, може просто з мелодії на гітарі.
10: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І потім поїхали.
12: Що завгодно, да.
10: О, прикольно.
11: Ні, так теж буває.
9: Ну, тим не менше, створення Рими, да, підбір Рими, це взагалі дуже корисно для голови штука. Давайте пограємо в це. Ми вам запропонуємо популярні серед нашого ранкового ефіру слова і запропонуємо підібрати до них Риму. Я почну.
10: А я можна теж буду грати? Якщо...
9: Можна.
10: О, окей, все.
9: Можна. Консерваторія.
10: Консерваторія.
9: Так.
11: Філармонія.
9: Суперечливо, але припустимо.
10: Пішли по будівлях, так?
12: Євпаторія.
9: Євпаторія. О, а це вже духоподйом.
10: А я ні. В мене не таке слово, як в тебе. В мене слово каракатиця.
11: Знову катиться.
9: Сонце за обрій катиться. Беріть мене.
12: Що з нами станеться?
9: Що з нами станеться, коли...
10: Коли поїси на ніч каракатиться, так?
9: Ні, ну ти не Рима, ти не вмієш. Так, в мене слово далекобійник. Неприємна я людина, я знаю.
10: Виїхав за відбійник.
9: Так. Добре, добре.
12: Олег Винник.
10: Виїхав за відбійник. Пацани, даруємо вам на
9: руку. І твоє?
10: В мене останнє слово буде вайб.
9: Ага. Зловили зумерів на зумерському. Ну?
10: Па-па-па.
9: Ага.
12: Ну там спів кайф, типа, ще якась пісня одна складовується.
10: Ні, вайб, кайф, нормально.
9: Мені... Приймається.
10: Я і не таке чув, нормально.
9: Добре, ми вам побажаємо класних текстів, класних мелодій. Приходьте до нас ще, класної співпраці.
10: Де найближчим часом, останнє питання, де найближчим часом вас можна побачити? Можливо, відеоробота якась вийшла ще?
9: Можливо, фестивалі.
10: Можливо, фестивальчики.
12: Ми вам зараз скажемо одразу.
9: Приберіть паяльник, не надо.
12: 14... У нас тур у гурта «Молоді». 14-те Полтава, 15-те Лубни, 17-го Коростень, 21-го Львів, це Fest Republic.
9: Це все травень, правильно?
12: 23-го Вільногірськ, 24-го...
10: Я думаю, він скаже 23-го вільна дата.
12: Ні-ні-ні. 26-те Кропивницький, 29-те Первомайськ і 30-го в Одесі.
9: Ну, шикарно.
10: Нічого собі.
9: Клас. Будете зустрічати в Одесі літо.
10: І завершують на морі. Клас.
9: Клас. А в тебе?
11: В мене поки...
10: А він з пацанами поїде в Одесу.
11: Поки альбом готую, тому...
10: А коли планується вихід? Приблизно?
11: Вихід... Коли закінчу ще?
10: Що це сьогодні?
9: Добре, дякуємо вам, хлопці. Приходьте ще, класна пісня. З задоволенням будемо слухати. Наразі 10.15, їдемо далі.
7: Ранок

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices.
2: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» сьогодні четвергова.
2: В мене про жіночу power, girls power.
1: Ага.
2: В Португалії чоловік у вісні назвав дружину чужим іменем. І натомість отримав 3 проникаючі поранення живота.
1: Я продовжую твою тему. Втомлена жінка застала коханого в ліжку з іншою. Лягла поруч і заснула.
2: Боже, це я після цілого дня зі своєю дитиною. 100%. В мене про дуже складні матерії. Лайфхак. Як відрізнити кругле від квадратного?
1: Нарешті хтось про
2: Нарешті
1: це подумав і пояснив.
2: Да.
1: Грабіжники з Флориди зателефонували в 911, щоб їм допомогли завантажити викрадені речі.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить... піхота.
7: Соціальна реклама.
6: Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Особисто я відправляюся на YouTube слухати пісні з Rolling Stones.
2: Да.
1: А ти що будеш робити після ефіру?
2: А я, мабуть, переслухаю Брітні Спірс. Бо,
1: чудово.
2: Блін, це, ну я не знаю, як тобі, але все одно, знаєш, ось ці і Oops, I Did It Again, і
1: я
2: інші два
1: Брітні.
2: Відомі треки цієї чудової.
1: А не більше, ніж два. Ти що? I was born to make you happy. I'm not a girl, not yet a woman.
2: Токсик, це про тебе.
1: Токсик, це вже... От Брітні з Токсика, це вже не та Брітні. Мені подобається прямо Брітні на старті, більш за все.
2: Ну, це справді надбання. От я, щоб з нею зараз не відбувалося, це надбання музичної індустрії світу.
1: Всього світу.
2: Бо те, що вона колись зробила, це було абсолютно нове, свіже, прикольне, класне і дотичне до всіх людей у цьому світі. Тому я буду слухати Брітні.
1: Я буду слухати The Rolling Stones, а ви, будь ласка, не ведіть себе як Брітні, тримайте кукуху обома руками. А завтра...
2: Будьте як Rolling Stones. Довго, впевнено, робіть те, що ви вмієте найкраще. 100%.
1: Завтра почуємось, але завтра день такий непростий, тому формат нас буде спілкування дещо інше, але обов'язково почуємо.
2: Ми просто вам щось розповідати. Да. Принаймні, ми дізнаємось, як зіграв Шахтар.
1: Так, і ще щось дізнаємось.
2: Можливо, я ще щось вам підготую.
1: А може
2: танець.
1: І я.
2: Танець.
1: Да. Ну, коротше, до завтра.
2: Катя Пирожков.
1: Можливо, напечу. Да. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: До завтра.
2: Так. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
7: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
8: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі та Сумах 7 травня оголосили днем жалоби за жертвами російських атак. Так, у Дніпрі сьогодні вшановують пам'ять загиблих унаслідок російських обстрілів, які сталися з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період атаки росіян забрали життя 14 людей. День жалоби також оголосили у Сумській громаді після атаки російських безпілотників 6 травня. Два дрони влучили у будівлю дошкільного закладу. Унаслідок удару загинули дві працівниці, ще семеро людей отримали поранення. У регіонах приспущені державні прапори, а мешканців закликають вшанувати пам'ять жертв російських атак.
2: Про Збройні Сили.
1: У Збройних силах України триває впровадження цифрової екосистеми «Дельта» у систему санітарно-епідеміологічного забезпечення медичних сил. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, система дозволяє оперативно відстежувати загрози, пов'язані з хімічними, біологічними та радіаційними ризиками. Платформа забезпечує швидкий обмін даними про епідемічну ситуацію між підрозділами та медичними установами. Це допомагає своєчасно реагувати на зміни обстановки і ухвалювати рішення для захисту здоров'я військовослужбовців. У Генштабі наголошують, що цифровізація покращує координацію між підрозділами, що особливо важливо під час бойових дій.
2: Про виплати.
1: В Україні понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Так, уряд виділив на ці виплати 242 мільйони гривень. Йдеться про енергетиків, газовиків, комунальників та залізничників, які працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури та забезпеченням роботи критично важливих систем після атак Росії. Кошти підприємства мають перерахувати працівникам безпосередньо на банківські рахунки.
2: Про Австралію.
1: Австралія виділить додаткові кошти на формування стратегічного резерву пального та посилення енергетичної безпеки країни. Уряд планує створити запас приблизно в 1 мільярд літрів пального, якого має вистачити щонайменше на 50 днів у разі перебоїв із постачанням. Прем'єр-міністр пояснив, що рішення ухвалили на тлі нестабільності на Близькому Сході та проблем із глобальною логістикою. Зараз Австралія імпортує близько 80% пального і вже відчуває локальний дефіцит. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 6 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. З них 284 хлопчики та 223 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 11 година.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ви не втомилися вже бути для всіх хорошими? Коли хочете подивитися щось нове, а друг чи подруга знову пропонують передивитися бійцівський клуб в 10-те. Коли замість «ні, не хочу кетчуп до картоплі фрі», знову і знову кажете «так». Хоча могли б за всі ці рази взяти ще одну порцію картоплі. Хлопці, вимкніть у собі синдром хорошої дівчинки. Дайте волю цій бунтарці всередині вас. Станцюйте дикі танці на концерті Руслани. Руслана – це надпотужна дика енергія, яку неможливо вгамувати. Вона була першою, хто приніс Україні перемогу на Євробаченні 2004 року. Але її історія значно масштабніша. Це шлях сили, вигартований роками через виклики, досвід і глибоку внутрішню трансформацію. 10 травня на ВДНГ ви зможете почути її пісні. «Дикі танці», «Світанок», «Знаю я», «Аркан» та інші. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо не забутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це SBK Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Соціальна реклама.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на науці.

0: Ах, і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
1: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.ua у проєкті «Міста місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
0: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
1: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: «Міста місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
2: Ранок, кава, затор.
4: А хтось у цей момент
2: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
3: на Авторадіо.
2: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
3: відповідай,
2: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
3: Реєстрація на авторадіо.ua.
2: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Барбара Стрейсенд.

Barbra Streisand. Авторадіо. Три рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: gotta go.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Через російські атаки знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. В «Укренерго» повідомили, що російські війська продовжують бити по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Причиною називають спекотну погоду та активніше використання кондиціонерів. Українців закликають раціонально користуватися електроенергією. Найбільш енерговитратні прилади радять вмикати у денний період, а ввечері обмежувати споживання.
3: Про воєнні дії.
2: Російські війська вже ведуть активну весняно-літню наступальну кампанію. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, зараз армія Росії перебуває у фазі активного використання накопичених ресурсів, а не їхнього поповнення. Також він зазначив, що російські війська дедалі рідше застосовують бронетехніку, оскільки вона стала менш ефективною в умовах сучасної війни та масового використання дронів. У силах оборони прогнозують, що додаткового різкого загострення на фронті наразі не очікують.
3: Про інциденти.
2: У Латвії російський дрон влучив у резервуар нафтобази. Так, уночі кілька дронів, які рухалися з боку Росії, увійшли в повітряний простір Латвії. Один із безпілотників влучив у порожній нафтовий резервуар на території підприємства в Резекне. За даними місцевих служб, близько пів на четверту ночі жителі почали повідомляти про гул у небі, спалахи та звуки, схожі на вибухи. На місце прибули рятувальники та поліція. Відкритого горіння не зафіксували, однак резервуар довелося охолоджувати. У латвійській поліції повідомили, що відомо щонайменше про два безпілотники. Місце падіння другого дрона ще встановлюють. Після інциденту мешканці кількох регіонів отримали екстрені попередження про можливу загрозу в повітряному просторі.
3: Про Москву.
2: У Москві 9 травня планують повністю обмежити роботу мобільного інтернету та СМС-повідомлень під час святкування так званого Дня Перемоги. Про це повідомило російське Мінцифри. У відомстві заявили, що обмеження вводять нібито з міркувань безпеки. Також не виключають перебоїв зі зв'язком уже сьогодні та завтра. Нагадаю, що на тлі загрози атак безпілотників цьогорічний парад на Червоній площі пройде у скороченому форматі. Без колони військової техніки та з меншою кількістю гостей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 6 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. З них 284 хлопчики та 223 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Майкл Джексон – артист, який змінив поп-музику назавжди.
4: Хіти, що пережили десятиліття.

0: який не втрачає сили.
1: 20 композицій, як 20 моментів історії.
0: Цими вихідними.
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
0: Поп-король назавжди. На Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг». Мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Начисленні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли через закладений ніс чи біль у горлі ви раптом усвідомлюєте, як мало цінувала можливість дихати на повні груди. А коли одужуєте, знову сприймаєте цю свободу як належне. Так само і з погодою. У квітні всі жалілися на холод, але от потеплішало. І що з того? Знову проводити вихідні вдома, тільки вже не під двома ковдрами, а під однією. Насолодіться першими теплими днями, поки знову раптом не похолодало. Поїдьте цими вихідними у Витичів, це всього 50-60 кілометрів від Києва. Витичів часто називають місцем сили. За часів Київської Русі тут розташовувався великий порт на Дніпрі, де часто збиралися князі, щоб обкашляти важливі питання. З пахорбів відкриваються неймовірні краєвиди, можна спуститися до води, прогулятися вздовж Дніпра, влаштувати пікнічок, зробити класні фоточки і просто відпочити від чуденного міського шуму. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті wekyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
10: Реклама лікарського засобу. Самовігування може вишкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та пот.

0: Перевір.
1: Правда чи брехня?
2: Боже, яка інтрига.
0: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
6: В мережах «Епіцентр» та «Новий

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Соціальна реклама.
5: Авторадіо.
8: Твій рух вперед!

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні планують продовжувати та адаптовувати програми зимової підтримки залежно від ситуації та потреб населення. Як повідомили в уряді, одним із пріоритетів залишається допомога найбільш вразливим категоріям громадян. Зокрема, Кабмін планує продовжити виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень. Також йдеться про розвиток енергетичної інфраструктури, підтримку громад та допомогу бізнесу у створенні нових джерел генерації електроенергії. Так, для підприємців планують запустити окремі програми підтримки. Зокрема, пільгові кредити на придбання альтернативних джерел живлення.
2: Про кордони.
1: На кордоні з невизнаним Придністров'ям наразі не фіксують активності російських сил. Однак Україна посилює оборону цього напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, поблизу кордону з Молдовою у межах Придністровського сегменту наразі не спостерігається переміщень чи активних дій з боку російського контингенту. У відомстві наголошують, що кордон із Росією, Білоруссю та ділянка поблизу Придністров'я залишаються потенційно загрозливими напрямками, яким українські сили оборони приділяють особливу увагу ще з 2022 року.
2: Про санкції.
1: Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України. Обмеження торкнулися 20 осіб і компаній, пов'язаних із російською кібердіяльністю, пропагандою та підтримкою військово-промислового комплексу Росії. Також санкції стосуються платіжної інфраструктури, яку використовували для обходу міжнародних обмежень проти Росії. Крім того, до списку потрапили структури з Ірану та КНДР, які, за даними влади, допомагають російським військовим.
2: Про футбол.
1: Сьогодні «Шахтар» проведе матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас». Після першої гри англійський клуб має перевагу. Матч у Кракові завершився з рахунком 3-1 на користь лондонців. У першому поєдинку суперник ефективно використав свої моменти та швидко відкрив рахунок уже на перших секундах зустрічі. Попри поразку, гірники більше володіли м'ячем і створили чимало небезпечних моментів. Головний тренер «Шахтаря» заявив, що команда не збирається здаватися та боротиметься до кінця. Додам, що матч-відповідь розпочнеться сьогодні о 22:00. Для виходу у фінал українському клубу потрібно відіграти різницю у 2 м'ячі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. З них 284 хлопчики та 223 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.

0: на Авторадіо.
1: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Вона каже, нічого не сталося, але дується 3 дні. А він образився, що вона не оцінила його мега-смішний рілз. Десь у паралельному драматичному шекспірівському всесвіті Отелло аплодує, стоячи за таке вміння себе накручувати. Хоча, можливо, і в цьому всесвіті. Але аплодувати вже зможете ви в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на виставі «Отелло». Любов, що здатна подолати все, пристрасть, яке затьмарює розум, випробування, що перевіряють довіру. Постановка Оксани Дмитрієвої приносить легендарну трагедію Шекспіра у світ динамічного сучасного театру, де кожен рух і слово мають особливий сенс. Вистава – це осучаснена версія трагедії Шекспіра, де багато паралелей з нашим сьогоденням. А ще на сцені буде задіяна болгарка, бо ніщо так не символізує кохання, як трохи диму, іскор шуму і летюче ліжко в кадрі. Все це можна побачити та відчути на виставі «Отелло» 10 травня в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра о 18:00. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Так, спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Тиру вперед.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко, різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає навіть скоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти з 1 вересня, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкривати власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старт бізнесу.
2: Про пожежі.
1: На прикордонні Чернігівщини через російську агресію вогнем охоплено близько 2400 гектарів лісу. Як повідомили в компанії «Ліси України», повноцінно ліквідувати пожежу наразі неможливо через складну безпекову ситуацію. Над територією постійно фіксують ворожі БПЛА. Наразі сили спрямовують на локалізацію вогню та захист доступних ділянок, аби не допустити подальшого поширення пожежі. Тим часом на Мукачівщині в Закарпатській області вдалося таки локалізувати лісову пожежу. ДСНС кажуть, відкритого вогню вже немає, триває лише точкове тління сухостою.
2: Про війну.
1: Росіяни вже перебувають в активній фазі весняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується, заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Трегубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню БПЛА на фронті.
2: Про релігію.
1: У Південній Кореї вперше буддійську церемонію очолив робот. Подія відбулась в Сеулі. Робот на ім'я Габі, одягнений у традиційні буддійські шати, провів процесію ченців і офіційно приєднався до ордену Чоги – найбільшого буддійського ордену країни. Під час церемонії робот заявив про бажання присвятити себе Будді та отримав традиційні буддійські чотки. Ім'я Габі корейською означає «милосердя». У буддійському ордені пояснили, таким чином прагнуть показати, що релігія може залишатись актуальною в сучасному світі та бути відкритою до новітніх технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Майкл Джексон. Артист, який змінив поп-музику назавжди. Хіти, що пережили десятиліття.

0: який не втрачає сили. 20 композицій, як 20 моментів історії. Цими вихідними. Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди. На Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «NewRun».

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли через закладений ніс чи біль у горлі ви раптом усвідомлюєте, як мало цінувала можливість дихати на повні груди. А коли одужуєте, знову сприймаєте цю свободу як належне. Так само і з погодою. У квітні всі жалілися на холод, але от потеплішало. І що з того? Знову проводити вихідні вдома, тільки вже не під двома ковдрами, а під однією? Насолодіться першими теплими днями, поки знову раптом не похолодало. Поїдьте цими вихідними у Витичів, це всього 50-60 кілометрів від Києва. Витичів часто називають місцем сили. За часів Київської Русі тут розташовувався великий порт на Дніпрі, де часто збиралися князі, щоб обкашляти важливі питання. З пагорбів відкриваються неймовірні краєвиди, можна спуститися до води, прогулятися вздовж Дніпра, влаштувати пікнічок, зробити класні фоточки і просто відпочити від чуденного міського шуму. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті wekyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арме. Реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
7: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у

0: Київської КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
2: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
3: Дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Ранок, кава, затор.
6: А хтось у цей момент
5: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
6: на Авторадіо.
5: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
6: відповідай,
5: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
6: Реєстрація на авторадіо.ua.
5: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
10: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
9: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
10: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
7: гарні ніжки не ховай.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на «Авторадіо». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек за березень». Вперше цього разу нараховано кешбек і за пальне. Як нагадують в уряді, програма діє в оновленому форматі, розмір повернення залежить від категорії товарів. А витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або донати на підтримку Збройних сил України. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадують, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції.
2: Про траур.
1: У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок атак ворожими дронами та ракетами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді також оголосили день жалоби після російського обстрілу у середу. Там приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих.
2: Про дипломатичні представництва.
1: Дипломатичні представництва країн ЄС не евакуйовуватимуть своїх співробітників з Києва, попри погрози з боку Росії. Речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Елянуні наголосив, російські заяви про можливі удари є частиною тактики ескалації та спроб перекласти відповідальність за війну на Україну. Ба більше, обстріли та повітряні атаки є щоденною реальністю для Києва та інших міст України. А ЄС уже неодноразово стикався із наслідками російських ударів. У Брюсселі запевняють, попри погрози, Євросоюз продовжує роботу своїх представництв в Україні, зокрема в Києві.
2: Про США.
1: Сполучені Штати планують зняти обмеження на імпорт озброєнь з України. Також Вашингтон відкриє для українських оборонних виробників доступ до американського ринку, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Йдеться про зміни до правил Мін'юсту, що дозволяють легальний імпорт до Сполучених Штатів окремих категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Також спрощується вихід українських дефенс-тек-компаній на американський ринок. Розгляд заявок здійснюватиметься індивідуально. Нові правила остаточно ухвалять після завершення публічного обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: О, хочеться продовжити Святослава Викарчука. Двоє! Може, не назавжди, навряд чи назавжди, але поки що точно тут. Я, Олександр Попов, Максим Зборовський.
2: Давай
1: двоє!
2: Так, стабільно, з понеділка по п'ятницю, з 16 до 19 години. Друзі, вечірній драйв спеціально для вас намагається заглушити ваші думки, чи тихі вони, чи гучні.
1: Своїми.
2: Своїми думками. Ділимося з вами своїми спостереженнями, своїми якимись цікавими поглядами на ту чи іншу ситуацію.
1: От зараз можу поділитися своїм спостереженням, що в мене машина сьогодні, от я сюди їхав, показала, плюс 30.
2: Плюс
1: 30 на термометрі.
2: В тебе не машина, а якась метеостанція, яка там рекорди фіксує, так?
1: Ну, це вона просто постояла на сонечку, просто от в центрі Києва постояла на сонечку, я сів, поїхав на сюди, на станцію, до нас на роботу, і я дивлюсь, плюс 30, я такий, ого!
2: Як ти, до речі, рятуєш себе в прогріті от під таким сонцем автівці? Є один класний лайфхак.
1: А, лайфхак є. Дивись, хорошо, давай скажу, як я. Десь прочитав, що треба, от сідаєш, відкривати все, їхати, щоб цей гарячий воздух з машини видуло.
2: Правильно.
1: А потім включати кондиціонер.
2: Правильно. Абсолютно вірно. Рух починається не з кондиціонера. Як тільки ви сідаєте, відкриваєте вікна і бажано, власне, на протяг. Діагонально, навскоси. Тоді повітря гаряче видувається буквально за декілька секунд до хвилини, і все, ви будете в охолодженій автівці.
1: Та, в охолодженій ти не будеш, тому що вона ж як пательня, яка нагрілася і не одразу охолола. Тобі все одно ще потрібно час. У мене кондиціонер він не може виконувати.
2: Ой, ну я тобі скажу, ти ще Херсонськими степами не їздив.
1: Та я впевнений. Друзі, ну що, набираємо швидкість, 3 години будемо разом з вами. Сьогодні багато подарунків також у нас є, тому уважно слухаємо Авторадіо, не забуваємо про наші акції і поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
9: I went deaf on a bitch.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо разом з вами продовжуємо. І ще раз хочу нагадати всім, хто пропустив, можливо, ми тут о 18:40 щодня до 9 червня даруємо подарунки нашим прекрасним половинкам. Міс та місіс непосидючість. Фантастична, важлива і крута акція, яку ми тут проводимо. Все, що вам треба зробити, це залетіти до нас на сайт Авторадіо Україна, знайти спеціальний банер, якраз буде написано «Міс та місіс непосидючість», і далі розказати нам, яку... Точніше, кого ви номінуєте, хто ця сама міс або місіць непосидючість і яка в неї є суперсила. Нам дуже цікаво, насправді, читати ці історії, тому що вони є милі, коли чоловік номінує свою дружину, він розказує, як вона все встигає в цьому житті. Просто і дітей, в садочок, в школу, на 53 гуртки, потім ще додому прибігти, щось приготувати, а він тільки просто на роботу встиг і повернувся. Тому не забувайте, номінуйте. Ну і колег ви теж можете номінувати. Це теж окремо прикольна акція, коли часто колеги та не в курсі. Ми дзвонимо і кажемо, от ваша колега Ірина вас номінувала на місце місяць непосидючість. Воно, за що? А ну, а я з нею поговорю.
2: От я насправді здивований, що в тому плані, що зазвичай можна легко заплутатися в тих чи інших правилах і просто, ага, почув, значить зареєструвати, і все, і ти реєструєш. А будь-кого. Я придивився весь список так. Зареєстрованих.
1: Так.
2: Хоча це не ми обираємо, а рандомайзер. Жодного чоловічого ім'я.
1: О, ну,
2: тобто уважно слухають, і ви молодці, друзі.
1: Так. Ну що, друзі, зараз новий хіт від Козака Сарамахи. Добра, добра всім нам побільше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Вона каже, нічого не сталося, але дується 3 дні. А він образився, що вона не оцінила його мега-смішний рілз. Десь у паралельному драматичному шекспірівському всесвіті Отелло аплодує, стоячи за таке вміння себе накручувати. Хоча, можливо, і в цьому всесвіті. Але аплодувати вже зможете ви в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на виставі «Отелло». Любов, що здатна подолати все, пристрасть, яке затьмарює розум, випробування, що перевіряють довіру. Постановка Оксани Дмитрієвої приносить легендарну трагедію Шекспіра у світ динамічного сучасного театру, де кожен рух і слово мають особливий сенс. Вистава – це осучаснена версія трагедії Шекспіра, де багато паралелей з нашим сьогоденням. А ще на сцені буде задіяна болгарка, бо ніщо так не символізує кохання, як трохи диму, іскор шуму і летюче ліжко в кадрі. Це можна побачити та відчути на виставі «Отелло» 10 травня в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра о 18:00. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Подивимось на туманний Альбіон. Заглянемо туди, у Великобританію. Значить, що там сталося? BYD. Китайці захоплюють ринок. От BYD став найбільшим брендом електромобілів у Великобританії. Ринок якраз івішок у Британії отримав нового лідера. Це якраз BYD. Компанія зуміла випередити таких традиційних гігантів для Європи, для Англії. BMW, Tesla, Volkswagen. І що прикольно, значить, дивись. Станом на квітень 26-го року компанія BYD вже реалізувала 12 754 електромобілі, що забезпечило їм частку ринку 7%, а загальні продажі бренду з початку року продемонстрували вражаюче зростання на 124%. Воно досягло позначки у 26 396 одиниць.
2: Ну, це загалом серед всіх виробників саме електричних
1: електричних
2: автомобілів.
1: Ми говоримо про електричних, тому що, звичайно, там є інші моделі. Просто
2: MG, Cherry, ну, вони теж активні, до речі, на, як активні, на європейському ринку, так
1: але
2: і на...
1: Китай рулить, BYD рулить. І що прикольно, це досягнення унікальне, оскільки моделі компанії не підлягають під державні субсидії у розміри 3750 фунтів на секундочку, якими можна скористатися покупцям Форда, Нісана або Міні. Ну, тобто люди розуміють, що вони можуть зекономити 3,5 тисячі фунтів, але вони такі, ні, я на Форд, Нісан і Міні не буду дивитися, я краще подивлюсь, що там BYD новенького з Китаю привезли.
2: Загалом, ну от, якщо говорити про весь автомобільний ринок Великої Британії, то Volkswagen – це бренд номер один. Його частка загалом серед всіх автовиробників 9% на ринку Британії. А це дуже багато.
1: Це багато.
2: Але бачиш... найпопулярніші зараз саме кросовери і SUV. Ford Puma – це бестселер номер 1.
0: Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
13: В мережах «Епіцентр»

0: 05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-апаратів.

0: ставить піхота.
1: Соціальна реклама.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті
3: radioclub.ua
2: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Реклама. Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, що, все зрозуміло, і тепер рухаємося в напрямку 30 травня. Фінал Ліги Чемпіонів. До речі, в Будапешті, на секундочку. І тепер ми знаємо...
3: І що?
2: Ну, тепер туди можна їхати, якщо є можливість, як кажуть. Якщо є
3: нормальна
2: шанс виїхати.
3: Політична атмосфера,
2: тепер,
3: ти маєш на увазі.
2: Тепер, так, нормально. Деякі просто мені розказували про пригоди з прикордонниками саме угорськими, тому бажання туди сильного не було. Отже, пам'ятаємо, що перший фіналіст – це Арсенал. І от вчора визначили другого фіналіста, і ним став Парі Сен-Жермен. Вчора Баварія приймала у себе парижан. Непростий матч для баварців, враховуючи, що на перших хвилинах, точніше на третій, там плюс-мінус, ПСЖ відкриває рахунок. Хвіча Кварацхелія, як він грає, просто віддає фантастичний
3: боженька,
2: пас,
3: так?
2: На Османа Дембеле. Дембеле це все замикає, пробиває все, гол. І далі, розуміючи, що перший матч парижани виграли з рахунком 4-5, баварцям треба було включатися. Вони намагалися це зробити, але
3: швидкості неймовірні. Звісно, просто виклалися всі, на, мені здається, на якихось 220%, якщо не більше. Ну, і ставки, друзі, вони ж не маленькі. Та? Ми зараз будемо дивитися битву найсильніших.
2: Хоча про цей матч Баварія і Мюнхен, Баварія і ПСЖ всі казали, що це рівень фіналу Ліги Чемпіонів. Ну, це просто два найкращих, найсильніших клуби. Зрештою, баварці змогли відіграти один гол, але його було недостатньо, враховуючи, що він був на доданих хвилинах, і Гаррі Кейн забиває, але все, приїхали.
3: Мінус один.
2: Тому тепер 30 травня ПСЖ Арсенал, фінал Ліги Чемпіонів.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ви.

0: Реклама на Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, що забезпечують російську воєнну машину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, українські військові уразили підприємство у російській Пермі. Пов'язане воно з оборонною промисловістю. Місто розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Глава держави зазначив, подібні ураження відбувались і раніше у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Поволжі. Зеленський наголосив, Україна неодноразово пропонувала кроки до миру. Однак у відповідь отримує нові атаки. Тому наша країна діятиме справедливо і станеться це вже із дня на день.
2: Про українців.
1: Україна звернулась до Європейського Союзу з проханням надати дані про громадян, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Йдеться про інформацію, що дає змогу підготувати умови для можливого повернення українців додому, зокрема тих, хто належить до вразливих категорій. Як наголошують у Міністерстві соціальної політики, повернення має бути добровільним, а Україна планує заздалегідь підготувати громади, щоб прийняти людей, які захочуть повернутись.
2: Про школу.
1: Уряд виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень в регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, кошти отримають 10 шкіл у різних областях, зокрема й військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Нагадаю, реформа шкільного харчування триває з 2020 року, передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже із цього року.
2: Про кораблі.
1: На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п'ятеро громадян України. Ознак захворювання в них не виявлено. Стан усіх задовільний, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зараз судно прямує до Канарських островів Іспанії, куди має прибути 9 травня. Після цього всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. В нашому зовнішньополітичному відомстві додають, українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.
4: Авторадіо.
5: Фонсі!

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо ефір. Це вечірній драйв. З вами тут зі студії Авторадіо Олександр Попов, я Максим Збровський. Сьогодні 7 травня, до речі, відзначається день системи Боффорта. Що ти знаєш про систему шкалу Боффорта? Отак от.
2: Абсолютно все.
1: Так, а ну розповідай.
2: Нічого не знаю.
1: Що визначається?
2: Я вперше в житті
1: чую. Вимірюється за шкалою Боффорта.
2: Боффортянку. Який в тебе рівень боффортянства?
1: Боффорти, це взуття, ти думаєш, так?
2: Боффорти.
1: Боффорти. Насправді це система, яка прийнята Всесвітньою метеорологічною організацією для оцінки сили і швидкості вітру.
2: Щось я жодного разу не чув. Вітер сьогодні диме 3 боффортянина. Боффорт.
1: Ні, диви, значить, за шкалою Боффорта є 12 балів швидкості вітру, сили вітру.
2: А швидкість просто в кілометрах на годину?
1: В кілометрах,
2: в секундах, там, в метрах.
1: Так, в метрах на секунду, ну, так. Або ж там в кілометрах на годину. Штиль 0 балів, це майже немає вітру, швидкість від 0 до 0,2 метра на секунду.
2: Добре, за шкалою Боффорта, з якою швидкістю рухається вечірній драйв на Авторадіо?
1: 12 балів, як ураганний вітер. До речі, такий був зафіксований і в Україні. Одного разу найсильніший вітер за всю історію метеоспостережень був зафіксований на горі Айпетрів в Криму, 180 кілометрів на годину. За шкалою Боффорта це ураган 12 балів.
2: Тобто він взяв, всі зрозуміли, що є швидкості, але щоб полегшити життя, сказав, буде моя шкала Боффорта
1: так,
2: від 1 до 12. О 12 це просто повний капець.
1: Так. А повний вечірній драйв.
2: Да, а один це я лежу і нічого не роблю.
1: Абсолютно. Дим піднімається вертикально.
2: Ну все, все придумав. Молодець. Далі Ірина Білок. Так просто. На 12 балів Боффорта.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Значить, уяви собі наступну ситуацію. Ти в Хорватії. Ну, давай пофантазуємо.
2: Закрий очі. Я в Хорватії. Все, давай, можеш далі не продовжувати. Я просто подумаю, що я в Хорватії.
1: Ти в Хорватії, в Загребі. Викликаєш таксі. Викликаєш таксі.
2: Куди я їду?
1: До тебе, почекай, таксі приїжджає, і там немає водія. Твоя реакція.
2: А я ж такий, я ж в Хорватії, тут все може бути. Пішов по каву, я ж в Хорватії.
1: This is Harvation.
2: А що значить нема водія?
1: Роботаксі. Перше в Європі роботаксі запускається саме у Загребі. 10 автомобілей. Ну, почекай, це випробування.
2: На всю Хорватію?
1: На всю Хорватію, на весь Загреб. 10 автомобілів, які будуть курсувати центром міста, південними районами і поблизу аеропорту. Значить, вони повністю автоматизовані.
2: А це як от в Америці, в Європі, оці ягуари і тайпи з цими локаторами і всім, чим тільки можливо? Чи це якась альтернативна версія, так би мовити?
1: Я не бачу марки автомобіля.
2: Ага.
1: Я знаю, який додаток, який застосунок буде. Ну, ним в Україні часто користується, доволі популярний в Україні застосунок Uber. Там можемо говорити?
2: Так.
1: Можемо, я думаю, говорити. Вартість однієї поїздки становитиме 1 євро 99 євроцентів. Майже 2 євро.
2: За кілометр?
1: Ні, просто
2: за всю
1: на поїздку.
2: Вау!
1: Ну, це щедро. Рекламна кампанія. Для того, щоб залучити в подальшому більшу кількість користувачів.
2: Але ви не боялися.
1: Так, але початок, як тобі? Як тобі?
2: Мені подобається.
1: Ти сідаєш в машину, і тобі роботизований голос.
2: Дивись.
1: Your location.
2: Мені сподобалося ще на рівні уяви, що ти в Хорватії. Я вже був задоволений цією новиною. Слухай, ну кльово. Хочеться вірити, що потрошку так і через Європу до України доїде, і у нас будуть теж приїжджати таксі без водіїв. Ну кльово, безпечно, подобається.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна – авто бізнес-класу, швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
7: «Альянс Новобуд».
8: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед.
1: Весна прийшла. Авторадіо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Українська армія.
1: Реклама.
2: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
13: Ми починаємо.
12: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
14: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
7: На Авторадіо щоранку.
17: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
7: Реєструйся на авторадіо.ua.
17: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
7: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
17: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
18: Партнер проєкту «Флего»
19: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
0: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
0: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
0: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
0: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
19: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
2: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер

0: І директор студії «Піддоктор». А те, що це шедевр, підтверджують і критики, і глядачі. Тож запрошую до мікрофону Марину Русак, директорку з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ», яка нам усе зараз розповість.
1: Вітаю усіх! Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Так, цей мультфільм наробив галасу. На Rotten Tomatoes «Стрибунці» мають 94% від критиків і 93% від глядачів. Це 30-й повнометражний мультфільм студії Pixar. І на думку багатьох, це справжнє повернення до форми після кількох невдалих проєктів. «Стрибунці» стали найкасовішим оригінальним фільмом Pixar з часів «Коко» 2017 року. Критики пишуть, «Стрибунці» є шаленим тріумфом. Вони можуть стати найсмішнішим фільмом Pixar за всю історію. Тож обов'язково подивіться «Стрибунці» від студії Pixar.
0: А ти нам спершу розкажи, про що цей мультфільм? Що ж в нього такого від «Аватара», що від «Місії» та що від одного з найпопулярніших документальних серіалів світу?
1: Зараз все самі зрозумієте. Отже, Мейбл Танака – студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста Джері Генераццо оголошує план побудови автостради прямо через ліс, стверджуючи, що жодних тварин там давно немає, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт «Стрибунці» та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане?
0: Марино, в описі до фільму вказується, що головна роль серед тварин належить бобрам. Такий доволі неочевидний вибір. Розкажи більш детально про це.
1: Режисер Деніел Чонг зізнався, бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єлоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему. Pixar навіть залучили експертку з бобрів, докторку Емілі Ферфакс, щоб правильно передати екологію їхнього середовища. Вона зазначила, що бобри можуть навіть допомагати зупиняти пожежі завдяки створеним ними вологим зонам. Команда фільму їздила в Єлоустонський національний парк, аби повністю зануритися в природне середовище. Гіди одразу попередили: ви потрапили в оселю тварин. Тут ви гості. Це змінило їхнє ставлення до матеріалу.
0: Цікавий та такий ретельний підхід. Чим ще особливий цей мультфільм?
1: Стилістично він відрізняється від інших робіт Pixar. Тварин намагалися зробити максимально тваринними, а не просто людьми в образі тварин. Даніель Чонг розповідав, що на ідеї роботів-тварин його надихнули документальні фільми, де використовують механічних тварин для спостереження за дикою природою. Щоб створити робота реалістично, вивчали старі аніматроніки Disney. На візуальний стиль також вплинули документальні фільми про природу, класичні мультфільми та навіть хорори. Серед останніх «Екзорсист» 73-го року, «Гремліни» 84-го і «Птахи» 63-го. Але частину таких елементів прибрали після тестів із дітьми.
0: Ну, я розумію, чому. «Гремліни» свого часу мене нормально так підналякали. І хоча це дуже лайтовий фільм жахів, я би не хотів бачити гремлінів, яких помили і погодували після опівночі у дитячому мультику.
1: Погоджуюся. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх очі з точки зору людини чи з точки зору тварини.
0: Вже хочу показати цей мультфільм дітлахам. Дуже цікаво, як вони це сприймуть.
1: Думаю, вони будуть у захваті. Бо ті школярі, які були на особливій прем'єрі 5 березня у місті Бівертоні, Орегон, були. Справа в тому, що саме так називається місто у мультфільмі. І 5 березня було оголошено у Бівертоні Днем Стрибунців. Зірки Стрибунців були присутні на святі. І заради того, щоб діти могли поспілкуватися з акторами, у школах зробили вихідний. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Меріл Стріп. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви комах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Деніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Під час зум-зустрічі, коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль, навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі – усі у захваті від цієї історії. Тож, запрошую всіх обов'язково переглянути новий анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar і, звісно, насолодитися переглядом.
2: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на автор.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Є три людини у світі, яким неможливо відмовити.
2: Давай, мама.
1: Мама, дружина.
2: Так.
1: Та, і папа Римський.
2: Папа Римський.
1: Ні?
2: Ну, якщо ти римокатолик, то мабуть. Якщо ти буддіст, ну, навряд чи ти будеш прям сильно погоджуватися.
1: Відмовили папі Римському.
2: Хто?
1: Значить, в одному банку.
2: В банку,
1: уяви собі.
2: Не християни.
1: Та, американський банк. Причому американський банк. Значить, він позвонив туди для того, щоб поновити свої дані.
2: Так.
1: Він подзвонив в службу підтримки. І йому потрібно змінити було контактні дані в банківських документах. І значить, йому запропонували з'явитися особисто у відділення. Він сказав, що він не може цього зробити.
2: Так, бо він
1: з поважних причин, бо він папа Римський.
2: А я уявляю цю розмову.
1: Він у Ватикані.
2: Розмову, коли ти дзвониш просто в кол-центр, причому кол-центр може навіть же не знаходитися в Штатах, він може в Індії знаходитися, там індус сидить, який відповідає на цей телефонний, бо це часта практика.
1: Він
2: йому каже: добрий вечір, добрий день, я папа Римський. Він такий: що ти лепиш мені? Який папа Римський? Ні, ну папа Римський, все, от конклав був не так давно, от мене обрали. Ой, давай цей, що ти хочеш? Дані оновити. Ну йди оновлюй. І що він буде робити?
1: Ну що, тепер вони будуть зв'язуватися з ним, тому що йому треба ці дані оновити. Я думаю, що його секретаріат, папа Римського, якось цю ситуацію пояснює.
2: Ну, нещодавно ж викликали в Пентагон після заяви папа Римського представника якраз Ватикану, щоб вичитати. Нічим це не закінчилось. Думаю, папа Римський може сміливо собі карту італійського банку.
1: А може
2: відкрити.
1: Вони подумали, що це Трамп дзвонить, жартує?
2: Можливо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У квітні в Україні знову подорожчали товари і послуги. За даними Держстату, інфляція за рік прискорилась до 8,6%, а лише за місяць товари і послуги подорожчали в середньому на 1,4%. Особливо зросли в ціні продукти – зерна, хліб, макарони, олія, м'ясо та овочі. Дещо подорожчали і цукор та риба. Водночас подешевшали яйця, масло та сири. Також зросли ціни на тютюн і алкоголь, помітно додав у вартості транспорт. Подорожчало пальне, а разом з ним поїздки автобусами та поїздами. В річному вимірі транспорт подорожчав майже на 20%, а пальне – більш ніж на третину.
2: Про зустрічі.
1: Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань.
2: Про заяви.
1: Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним.
2: Про спорт.
1: Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Майкл Джексон. Артист, який змінив поп-музику назавжди.
4: Хіти, що пережили десятиліття.

0: який не втрачає сили. 20 композицій, як 20 моментів історії. Цими вихідними. Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди. На Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 18-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ох, друзі, яка ж висока ймовірність, що ми сьогодні будемо теж, як от Надія Дорофєєва, я все плакала-плакала, душу рвала, коли будемо дивитися футбольний матч.
2: Ні, почекай, із таким настроєм не варто взагалі дивитися.
1: 3-1, 3-1 попередній матч. Сьогодні Кристал Пелес приймає Шахтарів, Ліга конференцій, півфінали, але ми пам'ятаємо, з яким рахунком закінчився перший матч. Звичайно, ми можемо вірити в дива, вони трапляються, і можна забити і два, і можна забити три. Тут
2: і навіть багато... вийти на післяматчеві пенальті.
1: І пенальті. Буде дуже багато залежить від настрою, від бажання, наскільки будуть готові просто до кінця боротися. Ну, умовно, вчора Баварія боролася і намагалася грати на нереальних швидкостях. Так можливо, сьогодні теж так буде. Значить, 22:00. Кристал Пелес приймає Шахтар. І так, звичайно, дивимось на котирування букмекерів. 1.63 на перемогу Кристал Пелес, 5.45 на перемогу Шахтаря. Мало хто в це вірить, що це можливо. Але знову ж, ми маємо вірити.
2: І такий високий коефіцієнт, до речі, на нічию. Але ми не будемо звертати увагу на букмекерів. Ми будемо вірити в українську команду, тому що, як мінімум, якщо всі зорі зійдуться у потрібне нам сузір'я, то ми виходимо на Лігу чемпіонів 26-27 років.
1: Та хочеться хоча б фінал Ліги конференцій. Ми розуміємо, що це третя по значимості ліга, ну, європейський турнір, бо Ліга чемпіонів, далі Ліга Європи, і це замикає Ліга конференцій, але хочеться, щоб тут українські команди показували класний результат. Ну, знову ж, боліваємо. Дивимось сьогодні, ще раз нагадаю, 22:00, Шахтар, Кристал Пелес, точніше навпаки. Будемо дивитися.
2: Україна вперед!
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова

0: вересня 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, Макс, я сьогодні, знаєш, що зрозумів? Одну річ. Оце, знаєш, класичне. П'ятниця вечір, яка буде скоро, звучить романтично. Тільки так. До шостої, може, я в тому вже віці, а після шостої тебе чекають друзі, а організм вже каже, куди, хорош, стопе, поїхали додому, відпрацював свою норму за тиждень, давай, не накручуйся.
2: Так от, де ти був минулого тижня, і чому ми тебе так і не дочекалися?
1: Ти розумієш, в принципі, за тиждень накопичується усе. Ранні підйоми, дороги, ефіри, і наче ще тримаєшся, але концентрація вже не та.
2: Ну, як би це не звучало, як відмазка, але хочу поділитися корисним. Інформація на правах реклами, Сань, запам'ятовуй. Такі моменти я використовую безпечний енергетик в пігулках павербанка.
1: Це щоб прям дотягнути до фінішу?
2: І щоб зберегти ясність, мати енергію. Наприклад, на зустріч з друзями. Це таблетки для розсмоктування з кофеїном та урином, без цукру і без газових напоїв. Формат компактний, не треба пити зайву рідину літрами.
1: А це цілком безпечно і потім не наздожене тебе ударом по здоров'ю. Так?
2: Вірно. Просто стабільна зібраність, коли вона тобі потрібна.
1: Гарна підтримка для фіналу тижня, якщо от він скоро буде. Добре, вмови сьогодні буду, як домовлялась, як то кажуть.
2: Павербанка, міні-реактор твоєї енергії, інформація прозвучала на правах реклами.
1: Так, друзі, ну і ще раз хочемо нагадати вам, що у нас є телеграм-канал Авторадіо Україна, який ми вас закликаємо підписуватись, долучатися, там багато цікавих новин, але не так, що, знаєте, коли відкриваєш, а в тебе там 300 непрочитаних, а це ти просто годину не заходив в телефон. Ні-ні-ні, там все найактуальніше, найцікавіше просто зі світу спорту, звичайно, без цього ми ніяк не можемо обійтись. Ну і тачки, Авторадіо все ж таки.
2: Ну і якщо немає можливості у вас слухати через приймач хвилю, Авторадіо завжди на допомогу прийде. Офіційний застосунок.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний дарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Знаєш, Сань, я так щось відчуваю, втомився за день, що, мабуть, все, що планував на вечір, просто перенесу на завтра.
2: Ех, Макс, тут, знаєш, тут все тому, що ти не жінка.
1: Отакої. Так. Що ти маєш на увазі?
2: Ну, дивись, за дослідженнями, я нікого не хочу нікого образити, чоловіків, але за дослідженнями жінки частіше доводять справи до кінця, навіть коли вже падають з ніг від втоми.
1: Ага, тобто жіноче ось це треба, це сильніше за чоловіче не можу.
2: От-от, 100%. І саме такі реальні історії про невтомних жінок ми збираємо тут, у нас на Авторадіо.
1: Все вірно, долучайтесь до проєкту «Міста місіс непосидючість». Реєструйте своїх жінок на сайті Авторадіо.ua.
2: От, і ми по буднях о 18:40 в нашому якраз форматі нашого вечірнього шоу телефонуємо тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати ці самі круті набори для краси та здоров'я. Ну і у нас буде особливий фінал 9 червня. Ми будемо розігрувати відпочинок у спа-готелі «Немо».
1: Адже тепер після навіть активного дня ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Залітайте на сайт Авторадіо України, там побачите окремий банер. Його точно неможливо пропустити, бо він буде на головному екрані. І далі, щоб не заплутатись, там є «Заповнити форму». Оцю форму заповнюєте, але не забувайте, що нам цікаво почути історію. Історію, яка це людина, що це за супержінка, яка в неї суперсила. Чим краще ви опишете, тим приємніше буде тій людині, якій ми будемо дзвонити, якщо рандомайзер обирає її.
1: Головне, щоб не побоялися і відповіли.
2: О, так, і так, треба трубку піднімати. Друзі, зовсім скоро якраз і будемо телефонувати, готуйтеся.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон.
6: Якість з історією з 1879 року.
10: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 000 гривень.
17: Деталі

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно. Як і обіцяли, цей момент настав. 18:40. Це означає, що ми, точніше тут рандомайзер обирає переможцю, а ми дзвонимо. Просто не забувайте реєструвати і, ну, іноді ми розуміємо, за практикою варто попередити, що ви десь людину зареєстрували, бо іноді вона може бути перелякана, а може скидати і трубку не брати,
4: ну, та,
3: бо боїться.
4: Думати, що це шахраї. Ні, це авторадіо, це вечірній драйв.
3: Кол-центри ще ніхто не відмінив, на жаль. Друзі, у нас це чесно і законно, тому сьогодні в нас є переможець, і зараз будемо з нею спілкуватися. Добрий вечір вам.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Ми знаємо, що вас звати Вікторія, і що у вас є чоловік Мирослав, який, власне, і зареєстрував вас в акції «Міс і місіс непосидючість».
3: Скажіть, він вас попереджав, чи для вас це теж сюрприз?
5: Попереджав.
3: О, хорошо, молодець. Так.
4: Тобто, довірливі відносини.
3: А ви йому сказали, та на що, я все одно не виграю, на що ти це робиш? Там все, на цих радіо, це все брехня. Чи як ви відреагували?
5: Ніяк не відреагувала.
4: Ніяк. Ну, а відверто, ну, ви ж слухаєте авторадіо часто,
5: так,
4: і будете надалі слухати. Дякуємо.
3: У вас вибору немає.

0: Вікторія, розкажіть, будь ласка, як зазвичай проходить ваш день? Чи багато часу ви на ногах?
1: Цілий день майже.
0: Цілий день. А от чим ви займаєтеся? Розкажіть нам, просто цікаво знати.
1: Я домогосподарка, я виховую дітей і вдома зараз в декреті з найменшим.
2: А скільки у вас дітей, якщо не секрет?
1: Троє.
2: Троє дітей. Вітаємо вас, фантастика. А що написав чоловік? Давай, прочитай нам.
0: Дивись, Мирослав написав коротко, що суперсила Вікторії, Вікторія, це ваша суперсила, якщо ви не знали, то от...
2: Знайте тепер.
0: Знайте тепер управління хаосом. Я чому її питав, чим займаєтеся. Для Мирослава те, чим ви займаєтеся, це якраз і називається управління хаосом.
1: Так.
2: Клас. Ну, що можу сказати? Ми вас вітаємо. Ви сьогоднішня наша переможиця. Тому лишайтесь на зв'язку. Ми розкажемо, як і коли отримати подарунки. А головне, що це зараз у нас такий проміжний міні-подарунок. А головний подарунок буде якраз вже 9 червня.
0: Серед всіх переможців.
2: Серед всіх переможців. Так, відпочинок у спа-готелі Немо. Щоб точно відпочити. Можливо, навіть не доведеться брати з собою дітей, а не чоловіка їх залишити. Ще раз кажу, ми вас вітаємо, лишайтеся на зв'язку.
1: Так.
2: Друзі, бачите, у нас все просто, тому заходьте на сайт Авторадіо України і реєструйте ваших міст та місяць, не посидючись. На сьогодні ми будемо вже прощатися, але ми точно лишаємо вас на класну музику, от, наприклад, «Мама Ріка» одразу після нас.
0: Ну, чим не хороший вибір для того, щоб пересидіти ось цю оперативну ситуацію, яка на тепер складається по регіонам, та в безпечному місці.
3: Міста місяць непосидючість на Авторадіо. Подарунки жінкам, які не зупиняються ні на хвилину.
4: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
5: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі Немо.
4: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
3: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки. Ніжки не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
7: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище. З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо». Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише одна з версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі, далеко від населених пунктів. Також в регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають ймовірний зв'язок. Пожежу вдалось локалізувати після майже 2 днів роботи рятувальників.
2: Про фінансування.
1: У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів.
2: Про заяви.
1: Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах.
2: Про дипломатичні представництва.
1: Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва, попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та Ейткейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропусті. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

Авторадио. Авторадио. Три рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми. Реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
3: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Новій лінії» робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Світ ТВ Originals представляє
7: «Це впізнай брехню».
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
12: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
13: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
14: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
19: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

0: який не втрачає сили.
1: 20 композицій, як 20 моментів історії.
0: Цими вихідними.
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
0: Поп-король назавжди.
1: На Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Кращущие на мої зми, ти кращущие на мої землі.
1: Життя цікаво, подорож. Маршрути обираєш сам. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: За кожним новим поворотом
0: відкриваються нові можливості. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Твоє життя.
1: Твоя головна дорога. Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Я тобі так просто під гітару.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми

0: Коли прямуєш до своєї мети, відстань не має значення. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.